0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena

0: konkrétnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Toto ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 000 eur.
0: A bez hesla.

vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je krátko pred 6. Želám vám krásny útorok. Pripravené sú správy so samým kráľom. Viac než rok po zrušení tendra na záchranky sa bude problematike venovať odborná komisia pre neodkladnú starostlivosť. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu reformu záchrannej zdravotnej služby avizuje už od minulého roka. Tento týždeň chce komisii predstaviť dva návrhy, ktoré by podľa neho bolo možné zrealizovať.
2: Predložíme v rámci reality z nášho pohľadu dve jediné možné alternatívy, ktoré vôbec sú možné, a povedal som aj na výbore, ak prídu členovia odborníci komisie možnou treťou alternatívou, my o nej nevieme, ak prídu, bude sa diskutovať aj o nej.
1: Šéf komory záchranárov a poslanec za KDH František Majerský tvrdí, že komisia bola zostavená účelovo tak, aby si väčšinu záchraniek medzi sebou rozdelili spoločnosti Agel a Penta. Minister zdravotníctva to odmieta. Tvrdí, že nominácie členov komisie zatiaľ ani nevidel. V Košiciach si môžu záujemcovia o nájomné bývanie do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Pracovníci agentúry štátom podporovaného nájomného bývania im zároveň v obchodnom centre na námestí Osloboditeľov každý deň od 9. do 16. hodiny vysvetlia podmienky systému a pomôžu s registráciou. Slovensko a Poľsko sa dohodli na budúcej spolupráci v oblasti obrany. Zameria sa na výrobu munície a programu ochrany pred dronmi. Za slovenskú stranu dokument podpísal minister obrany Robert Kaliňa, ktorý označil Poľsko za lídra modernizácie armády v Európe.
0: Počasie.
1: Dnes bude slnečno a veľmi teplo. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, no na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude 30 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: A zdravíme aj všetkých na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte asi 45 minút. Nehodu hlásite za Liptovskou osadou v smere na Donovali. V Spišskej Novej Vsi upozorňujete na zvýšený počet policajných hliadok a v Bačkove hlásite dve hliadky za sebou. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Bolo 6 hodín, pekné utorkové ráno prajem. No už sme sa dostali do toho obdobia, keď vlastne nevieme, ako sa obliecť takto ráno do práce alebo do školy, lebo už tie rána sú celkom studené, to sme pocítili mnohí. A popoludní dobre, že nie 30-ky na teplomeroch, najmä na juhozápade, ale počuli sme samo veľmi dobre, že 34?
1: Áno, dobre si počul.
5: Už sa mi nechce veriť, ale no a čo si teraz ráno treba dať na seba? No čo, asi bundu, mikinu, tričko, nie? Ráno na seba navrstvíme, čo sa dá, postupne počas dňa zhadzujeme jednu vrstvu za druhou, ale pozor, aby ste sa v tom popoludňajšom teple nepozabudli a nezhadzovali zo seba až príliš.
0: Hity vášho života už

0: Týmto hitom sme sa snažili vás nejako nakopnúť do nového pracovného dňa, tak dúfam, že sa to podarilo. 6 hodín 8 minút, zdraví vás Lukáš z Rádia Melody a vráťme sa na chvíľočku k včerajšiemu popoludňu. Ja som si včera doma cielene naladil Rádio Melody, lebo som chcel počuť toho poslucháča, ktorý v našej SMS-kovej hre vyhrá tých niekoľkokrát omielaných 136 tisíc eur. A viete, čo sa stalo? Toto.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: No, tento obsadzovací tón, alebo čo to je aký, pripravil Juraja z Prešova o 136 tisíc eur. Hoci urobil, čo mal, poslal SMS-ku v tvare Melody na 7779 a čakal pri telefóne, aby zdvihol do 10 sekúnd, akokoľvek, mimochodom bez hesla. A potom, keď sa s ním Miša Vrábová neskôr spojila, prišlo sa na to, že má zablokované hovory z utajeného čísla.
3: No, asi mi to zle niekto nastavil, no nevadí. Stáva sa to.
0: No, to za nesmie stávať toto. Skontrolujte si všetci v nastaveniach, či nemáte blokované hovory z utajených čísel a tak ďalej. Dobre.

0: vám radím, lebo tie telefóny dnes po 15. ešte budete potrebovať. Juraj teda vyhral garantovaných 700 eur, ktoré využije na oddych.
1: Pôjdem na dovolenku.
0: Na dovolenku, výborne. A ľudia, držte si klobúky. Dnes po 15. hráme o zvýšenú sumu, ktorá je rekordná, čiže takáto tu ešte nikdy v živote nebola. A koľko to je? To nech vám povie Miša Vrábová. Ona to vie lepšie. Takže dnes po 15. hráme o...
2: 143 tisíc eur!
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
6: Keď sa treba postarať o zdravie očí celej vašej rodiny, postaráme sa my. Dospelým aj deťom prispiejeme až 100 eur na okuliarový rám. Prepoistite sa do 30. septembra na VSSPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Hráme vaše najobľúbenejšie Československé.

grannej káve, opäť niečo veselé z Rádia Melody. Kesera mi vída, zdraví vás Lukáš, je 6 hodín 18 minút a pozdravujem všetky Miri a my. Dnes 8. septembra oslavujete meniny. A ja vám to tak oznamujem, ako keby, že neviete, ale ste boli prekvapení, koľko ľudí sa čuduje, že je, ja mám meniny, že im to musí niekto iný pripomenúť. Tak pre istotu, Miria, mám všetko najlepšie a posielame ďalší hit. A pre všetkých, ktorí sú s nami na kameni, kámen. Jako suchý.

0: Z Rádia Melody ste počuli skladbu Vajáž, Vajáž, čo by sme mohli vraj preložiť nejak, že cestuj, cestuj. A my si pocestujeme nedaleko, ideme na Liptov a práve tu sa bude diať niečo pekné, čo by vás mohlo upútať.
1: Áno.
0: A teraz nás ty upútaj samo.
1: Vôňa dreva, reu motorových píl a súboj rezbárov z troch krajín. To čaká Liptov tento týždeň, premení sa na drevené kráľovstvo. No a podrobnosti prinesieme už o chvíľu v správach.
0: Pridáme aj počasia, dopravný servis a ešte aktuálny čas. Je 6.26.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
8: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás vítá Samo Kráľ, je 6 hodín 28 minút. Politické strany už tento rok dostali štátny príspevok za výsledky parlamentných volieb z roku 2023. Ministerstvo financií potvrdilo, že peniaze im vyplatilo v júni a v júli. Celkovo si takmer 14,3 milióna eur rozdelilo 8 strán a jedna koalícia, ktoré získali aspoň 3% hlasov. Najvyšší príspevok pripadol Smeru, ktorý dostal takmer 3,6 milióna eur. Progresívne Slovensko získalo viac ako 2,8 milióna a Hlas takmer 2,4 milióna eur. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské spustilo verejné online hlasovanie o projektových zámeroch, ktoré by mohli byť súčasťou novej integrovanej územnej stratégie na roky 2028 až 2034. Do piatka do 12. hodiny môžu obyvatelia anonymne na portáli Môj Prešov hodnotiť 89 projektov z 10 oblastí od dopravy a vzdelávania až po kultúru či cestovný ruch. Liptov sa stane dejiskom 12. ročníka dreveného kráľovstva. Majstrovstvá vo vyrezávaní drevených schôch sa uskutočnia v sobotu 12. septembra v Janskej doline, kde sa stretnú rezbári z viacerých krajín. Návštevníci ich môžu pri práci sledovať už od štvrtka. Témou tohto ročného ročníka budú remeslá a povolania späté s Liptovom.
8: Počasie.
1: Dnes nás čaká slnečné a veľmi teplé počasie. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, no na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji dosiahnu 30 až 34 stupňov.
8: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolónu máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Následky nehody dokumentujú za Liptovskou osadou smere na Donovali. Cestárov stretnete za Krasňanmi smere do Žiliny. Rátajte tam aj so zdržaním. Radar ste videli v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra. Policajné hliadky máme za Kameničnou smere do Kolárova, v Brezne Rohoznej smere do centra, ďalej v Prešove na Levockej smere do centra, v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok, v Budimíre hliadkujú obojsmerne a ďalšia hliadka je vo Vranove na Topľou Čemernom v smere do centra mesta. Budeme radi, ak náš dopravný servis doplníte.
8: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Keď sme pri tých prerábkach, tak ideme si hrať It's Raining Men od Gary Halliwell a poznáme to ako Ja vítam déšť od Heleny Vondráčkovej.
1: Ja vítam déšť, aleluja, ja vítam déšť, amen.
0: Ale podľa predpovedí dnes dážď nehrozí, práve naopak čaká nás slnečný deň niekde s teplotami do 34 stupňov.

0: Dúfam, že tu mám fanúšikov DJ Boba. Toto bolo najmä pre vás. Keep on Dancing z Rádia Melody 647. Zdraví vás Lukáš. A mám tu poslucháčov, ktorí si veľa pamätajú v zmysle, že čo sme kedysi pozerávali v televízii, kto aký program moderoval a podobne. Ak áno, tak potom musíte vidieť a počuť podcast Návraty, do ktorého si pozývam hostí, ktorých už veľmi nevídame na televíznej obrazovke, alebo sú stále videní, no majú na čo spomínať. A skúste hádať, ktorá legendárna hudobná relácia sa takto začínala. Bola to najdlhšie vysielaná hitparáda. Triangel, nejakých 18 rokov sa vysielala. A keď sa povie Triangel, automaticky si to spojíme s moderátorom Danom Junasom. Vraj vtedy vnímaný ako sex symbol 80-tých rokov, aj keď on sám si to nemyslí, no fanúšičky mali iný názor.
1: Bol koncert, napríklad ten vianočný, a aha, tam boli stovky, hlavne báb a tak, no.
2: Aj hádzali niečo po tebe?
1: Hej, niečo som, ne, kameň to nebol, uh-huh, ale boli, mám pocit, že to bolo nejaké tielko, alebo nejaký kus spodného prádla, niečo, aha, také bolo.
2: A čo s tým potom? To, nemáš to uložené ako taký historický artefakt a pamiatku?
1: Nie, ja som to požul a prehltol.
0: A celý rozhovor s Danom Junasom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo alebo vo všetkých podcastových aplikáciách. Stačí si nájsť podcast Návraty a už to ide.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 6 hodín 57 minút, pri správach vás víta Samo Kráľ. Výrazné až extrémne sucho zasahuje takmer celé Slovensko. Podľa Slovenského hydrometeorologického ústavu je extrémne sucho v Prešovskom a Košickom kraji a miestami aj na juhu stredného a západného Slovenska. Pokrýva približne 2/3 územia. V hĺbšej vrstve pôdy je extrémne sucho stále na viac ako polovici Slovenska. V Revúckej nemocnici sa začala rekonštrukcia hlavného vstupu a ambulantných priestorov. Práce sú súčasťou projektu regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Počas rekonštrukcie je hlavný vchod zatvorený. Pacienti a návštevníci sa do nemocnice dostanú zo zadnej strany budovy. Na projekt získala nemocnica financie z európskych zdrojov. Celkové náklady prevyšujú 3 milióny eur. Naočný chodník Pramenisko pri botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici čaká kompletná obnova. Trasa dlhá necelý kilometr dostane nový povrch, výdrevu aj naučné panely. Súčasťou chodníka sú dve vyhliadkové plošiny, ktoré návštevníkom umožňa pozorovať okolie takmer stáčej perspektívy. Obnovenie rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou je podľa Volodymyra Zelenského možné ešte pred začiatkom zimy. Ukrajinský prezident sa tak vyjadril po víkendovej návšteve amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera v Moskve a Kyjeve.
0: Počasie.
1: Pred nami je slnečný deň s vysokými teplotami. Na väčšine územia bude 25 až 30 stupňov, no na juhozápade a miestami v Banskobystrickom kraji teploty dosiahnu 30 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Tu je aj aktuálny pohľad na naše cesty. Kolóny máme na viazde do Bratislavy z D2 odstupavý. Zdržíte sa tam 20 minút. 20 minút sa stojí aj v rovinke smere do Bratislavy a pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy. Pol hodinu si počkáte na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu. Polhodinová kolóna je aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. 20 minút stratíte pri Veľkom Šariši smere do Prešova a taktiež na viazde do Prešova z Kapušian a 15 minút sa stojí na viazde do Košíc Košických Holšian. Nehody hlásite za Veľkým Lapášom smere do Vrábeľ, tam sa zrazilo viacero aut a zdržíte sa v oboch smeroch, odporúčate obchádzku cez Golianovo. A nehody hlásite aj za Svederníkom smere do Divinky a pred Žilinou smere z Varína, tam sa aj zdržíte. Ak vás na cestách niečo prekvapí, neváhajte nám zavolať.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Aj takto o 7 vás zdravím, pekné útorkové ráno prajem a dávajte si pozor na veci, lebo neviem, či by ste rozdýchali, kebyže vám vo vlaku spadne prsteň do toalety. Toto sa stalo jednej Američanke, ktorá si chcela len umyť ruky. Dobre to myslela, ale vlak je na vine, lebo vo vlaku netiekla voda a keď si ruky utierala papierovou vreckovkou, tak jej prsteň sklzol rovno do misy. A keďže išlo o prsteň z roku 1905, tak to nenechala len tak. Údržbári odstavili celý vagón, vyprázdnili nádrž a prsteň našli. Takže tentoraz platí, že keď aj niečo skončí v záchode, nemusí to byť úplne stratené. A tak ma zaujíma, či máte podobnú skúsenosť s niečím cenným, čo ste stratili a napokon sa vám to podarilo získať naspäť. Ozvite sa.
0: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku.

0: Rádia Melody sme si pripomenuli Ivetu Bartošovú v jednom z jej najväčších hitov Léto. Teraz je 7 hodín 8 minút. Zdraví vás Lukáš. A čo vo vás vyvoláva táto skladba? Možno vás strasie, ale nejde o to, že by to bola zlá skladba, ale tie komáre otravné. Ale veď vieme, ako s nimi zatočiť. Repelent si nastriekame na kožu, komár zrazu nevie, že sme tam. A ako je možné, že nás pred chvíľou cítil na kilometre a teraz sme preňho prakticky neviditeľní? Kolega Marek toto vysvetľuje, a že čo prežíva taký komár po stretnutí s repelentom.
1: Ako to funguje? Stručne, jasne a ľudsky.
2: Repelenty proti komárom fungujú tak, že maskujú našu prítomnosť alebo komárom priamo zapáchajú. Útočia na zmysly hmyzu a vypínajú jeho schopnosť zistiť, kde sa človek nachádza. Komáre síce majú oči, ale nehľadajú nás zrakom. Používajú na to vysokocitlivé čuchové receptory na tykadlách. Reagujú najmä na oxid uhličitý, ktorý vydychujeme, na kyselinu mliečnu či pot, ktoré vylučuje naša pokožka. Keď sa nastriekame repelentom, komár nás neucíti. Účinné látky v repelente chemicky oklamú čuchové receptory na tykadlách komára. Pre neho signály oxidu uhličitého a iných látok zmiznú alebo sa pomiešajú do chaotického šumu. Keďže komár letí výhradne za čuchovou stopou, potom to vyblokovanie jeho zmyslov nás vníma iba ako neživý predmet. Čiže ako to funguje? Repelent funguje tak, že chemicky zablokuje alebo oklame čuchové receptory na tykadlách komára. Cez ne komár bežne cíti náš pot a vydychovaný oxid uhličitý.

0: Vďaka tomu komár stratí našu pachovú stopu a v priestore nás vníma iba ako predmet.
1: A teraz už viete, ako to funguje. Rádio Melody.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
4: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
3: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
5: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glendea aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glendea.sk.
6: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
7: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
8: Za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.
9: Takto znejú staré

0: 7.24 z Rádia Melody pozdravujú Lukáš a Samo. Ja keď doma niečo upratujem, nejaké, ja neviem, šuflíky alebo čo, a vyhadzujem staré obálky, povedzme, alebo nejaké staré zošity, vždy to ešte tak nejako pozriem, prelistujem, či tam náhodou nie je strčených 100 eur. Lebo sa to môže stať, sa smejete, ale treba byť opatrný v rámci tohto, aby sa vám nestalo to, čo jednej rodine z Poľska.
1: Áno, tá vyhadzovala starý nábytok, no a zabudla na to, že v ňom má rodinné úspory.
0: Jaj, to zabolí, hej. No, tak potom vy, ktorí budete dnes súťažiť popoludní, buďte dôslední, zostaňte pri telefóne, aby ste náhodou len tak von oknom nevyhodili tú obrovskú sumu, ktorú pre vás máme.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Toto ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
3: A bez hesla.
5: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
6: Pretože Lidl je cenový líder.
7: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
5: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
8: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
9: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
10: Rádio Melody. Správy.
1: 7.26, pripravené sú správy so Samom Kráľom. Kriminálna polícia zadržala jedno z hasičských vozidiel, ktoré pochádza z podozrivého tendra za 46 miliónov eur. Podľa denníka N vyšetruje možné manipulovanie s VIN číslom, ktoré je ťažko čitateľné, ale aj prípadné machinácie s eurofondmi. Rezort vnútra potvrdil, že eviduje začatie trestného stíhania v tejto veci a deklaruje, že poskytne plnú súčinnosť orgánom činným v trestnom konaní. Správny súd v Bratislave potvrdil zákonnosť postupu ministerstva životného prostredia pri príprave a prieskume projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky. Súd zároveň odmietol žalobu mimovládnych organizácií a nepriznal jej odkladný účinok. Nadviazal tak na júlové rozhodnutie ústavného súdu, podľa ktorého bol doterajší postup štátu a investora v súlade s ústavou a zákonmi. Rodina z poľskej obce Vašmice pri Štetíne takmer prišla o životné úspory. Pri vyhadzovaní starej komody do odpadu omylom vyhodili aj niekoľko desiatok tisíc eur, ktoré v nej mali schovať. Keď si to uvedomili, komoda už bola preč. Rodina stratu nahlásila policajtom a tým sa peniaze podarilo vypátrať.
10: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať jasná slnečná obloha a vysoké teploty. Tie väčšinou dosiahnu 25 až 30 stupňov. Na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji bude ešte teplejšie, a to 30 až 34 stupňov.
10: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. 20-minútová kolona je na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Pol hodinu sa stojí na viazde do Žiliny z Porúbky. Hodinu stratíte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra a taktiež na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. 30 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na viazde do Prešova z Kapušian stratíte 20 minút a pol hodinu si počkáte v Košiciach. práci smere do centra. Nová nehoda pribudla v Bratislave na križovatke nábrežie Štúrova a taktiež v Belej smere do Stráže. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Ivanskej za IKEA smere na letisko, na D1 za odpočívadlom Kostolná smere do Trenčína, ďalej za Horným Srným smere do Česka, nehoda je aj na viazde do Nových Zámkov z Nesvát, ďalšia je za Veľkým Lapášom smere do Vrábeľ a nehoda je aj za Liptovskou osadou smere na Donovaly. Cestárov stretnete za Krasňanmi smere do Žiliny. Rátajte tam aj s rozsiahlymi kolónami. Od nás je to na teraz všetko. Želáme bezpečnú a pohodovú jazdu.
10: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

Na 0917 480 480 sa ozvala poslucháčka Naďa, aby som pozdravil jej maminu. Mamina sa volá Ria a dnes má narodeniny. No, Naďa nenapísala koľko, ale veď to je jedno, v prípade dámy sa nepatrí hovoriť vek. Tak dúfam, že oslavenkyňa počula a potešila sa. A toto ešte potešilo mňa. Naďa píše, že mamina je našou vernou poslucháčkou, aj čo sa týka podcastov. Tak ďakujeme a posielam z Rádia Melody túto legendu Mekyho Šbírku a skladbu Múr našich lások. Je 7.35, pozdravuje Lukáš.

0: Say I'm Sorry, tak sa volá skladba alebo tento hit, ktorý ste počuli z rádia Melodia. Je to niečo, čo rozhodne chceme počúvať a robiť dobre našim ušiam. 7:47 je aktuálny čas, zdraví Lukáš. A potom sú zvuky, ktoré nechceme počúvať, lebo nám lezú na nervy, otravujú nás, sú odporné. No, taká kosačka v sobotu ráno, alebo toto kedykoľvek v noci. Jaj. A potom je zvuk, ktorý nie je že nepríjemný, ale môže nás pripraviť o obrovské peniaze. No a takýto zvuk nechceme počuť v našej SMS-kovej hre. Včera to mohol byť veľký oslavný deň pre nášho poslucháča Juraja z Prešova. Tá rekordná suma 136 000 eur, o ktorú ste hrali v SMS-kovej hre, oplatí sa naladiť sa, jednoducho odletela preč. Niekto smúti, niekto sa teší, lebo výherná suma sa navýšila.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Dnes po 15. hráte o sumu, ktorá tu ešte nebola a možno ani tak skoro nebude. 143 000 eur. A napríklad poslucháčka Karin by si s dcérou splnila sen.
3: Náš sen je ísť, že lietadlo Bratislava Skopelos, z toho na Mykonos a prekútrať všetky zákutia muzikálu a filmu Mamma Mia.
0: Dobrý nápad. Za sumu 143 000 eur by ste na taký výlet vedeli zobrať celú výpravu. No dobre, mobily do ruky a pome. Text Melody odoslať na 7779 a čakajte dnes medzi 15. a 16. či vám zazvoní telefón. Ak áno, zdvíhajte hneď do 10 sekúnd, to treba stihnúť a s akýmikoľvek slovami. Žiadne heslo teraz nemáme. Takže dnes po 15. hráme o
2: 143 000 eur!
1: Zapojte sa aj vy!
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Melody, správy.
1: Je 7 hodín 57 minút, pripravené sú správy so Samom Kráľom. V Ružomberku otvorili nový denný stacionár s kapacitou 30 miest. Nachádza sa v zrekonštruovanej budove bývalej základnej školy na ulici Štefana Nahálku. Stacionár ponúkne služby seniorom aj ľuďom s poruchou autistického spektra, vrátane poradenstva, rehabilitácie, stravovania aj záujmových aktivít. Mesto na jeho vybudovanie získalo 1,6 milióna eur z plánu obnovy. Hrad Šomoška čaká stabilizáciu a poškodených múrov. Obec Šiatorská Bukovinka na ňu získala z eurofondov viac ako 57 tisíc eur. Obnovou prejdú aj 4 drevené lávky na náučnom chodníku vedúcom k hradu. Na parkovisku navyše pribudne nabíjaca stanica pre elektrobicykle. Slovenská pošta otvorila výstavu osobnosti na poštových známkach. Predstavuje výber známok vydaných v rokoch 1993 až 2025. Expozícia má ukázať, že známka nie je iba prostriedkom na úhradu poštovného, ale aj malým umeleckým dielom, historickým dokumentom a príbehom človeka, ktorý na svete zanechal výraznú stopu. Výstava v galérii poštových známok na námestí SMP v Bratislave je bezplatná a potrvá do začiatku decembra. V Albánsku pokračujú protesty proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spájeného s rodinou Donalda Trumpa. Demonštranti v Tirane včera vyšli do ulic už týdeň po sebe. Žiadajú odstúpenie premiéra Ediho Ramu a obvinujú vládu z korupcie. Projekt za približne 4,6 miliardy dolárov má vzniknúť v chránenej oblasti na pobreží.
0: Počasie.
1: Čaká nás slnečný a teplý deň. Maximálne teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, no na juhozápade a v niektorých častiach Banskobystrického kraja sa dostanú na 30 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pripravené sú aj aktuality z dopravy. Kolóny máme v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky. Stratíte asi pol hodinu. 30 minút sa stojí aj na viazde do Žiliny z Porúbky. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou stratíte asi hodinu. 30-minútové kolóny sú aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Ďalej na viazde do Ružomberka z Ivaknovej. 30 minút sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca. Pol hodinu stratíte aj v Košiciach Šaci smere do centra. 30-minútové kolóny sú aj v Prešove, a to na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra, a 20 minút stratíte na viazde do Prešova z Kapušian. Nehody hlásite za Bodzov smere do Tvôňa, na viazde do Nového Mesta nad Váhom z Kočoviec Rakoľúb, ďalej na D1 za odpočívadlom Kostolná smere do Trenčína, za Veľkým Lapášom smere do Vrábeľ sa zrazilo viacero aut. Nehodu hlásite aj na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Rátajte tam so zdržaním. Ďalej v Banskej Bystrici na obchvate za viazdom Podlavice smere k obchodnému centru Európa. Nehoda aj za Liptovskou osadou smere na Donovali a na začiatku R2 pri Tomášovciach smere z Lučenca. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
4: Utorková ranná show pokračuje aj takto o 8. A prednedávnom s nami súťažila v súťaži Daj si pozor na jazyk poslucháčka Katka. Úlohou celkovo je neodpovedať na naše otázky slovami áno a nie. Na tento súťažný rozhovor máme 30 sekúnd a poďme si vypočuť, v čom Katka urobila chybu.
5: Bývaš na 12. poschodí?
6: Nebývam.
4: Ale nebojíš sa výšok, že nie?
6: Nebojím.
5: Je pravda, že si chodila do školy v Žiline?
6: Nie, je to pravda.
5: Nie je.
6: Nie.
4: No. Dobre. No, dobre to nebolo, čiže pozor aj na odpoveď. Nie som, nie je. Je tam to slovíčko nie, to sa píše oddelene. Tak kto to skúsi dnes? 0917 480 480. Stačí sa prihlásiť cez SMS alebo cez WhatsApp a ja vám zavolám.
0: Hity vášho života už

0: Možno si teraz niekto povedal, že jej, aj toto sme kedysi počúvali. Alize, Moje Lolita, od toho sú tu hity vášho života z Rádia Melody. 8 hodín 9 minút, zdraví vás Lukáš a Juraj dnes skúsi našu rannú súťaž.
1: Daj si pozor na jazyk.
0: Jurko, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
0: Ako sa máme?
2: Dobre.
0: Dobre je na trojku. Ale verím, že sa budeš mať po tejto súťaži výborne, lebo pár otázok teraz dostaneš odo mňa, na ktoré neodpovedaj áno a nie, dlho nerozmýšľaj a neopakuj niekoľkokrát za sebou to isté slovo. Dobre?
2: Rozumel som.
0: No a keď to vyjde, potom si budeš môcť vybrať cenu, ku ktorej sa potom dostaneme. Tak Jurko, spúšťam časomieru 30-sekundovú a daj si pozor na jazyk. Bol si dnes darovať krv?
2: Ja darúvam krv, ale dnes nie. Nie som nebol! Kurník!
0: Dobre. Začalo to takou dlhšou pauzou a napokon prišlo aj to nie.
2: Aj to nie.
0: Dobre, prvýkrát si súťažila si, čo?
2: Prvýkrát som súťažil, áno.
0: Tak niekedy to nevíde úplne na prvýkrát, ale máš možnosť to napraviť niekedy na budúce, tak sa pokojne prihlás a vyjde to. Dúfam, dobre?
2: Dúfajme. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ahoj.
2: Pekný deň vám prajem.
1: Ahoj. Rádio Melody. Hity vášho života už od rána. Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia kóp.

0: domáce potraviny.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Za dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Hustý. Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.

0: Pekné útorkové ráno, pozdravujú Lukáš a Samo z Rádia Melody a ak náhodou, neviem, sa chystáte do Paríža dnes, zajtra, pozajtra, tak na Eiffelovú väžu sa už dostanete. Lebo v predošlých dňoch to bolo tak, že ste sa tam nemohli dostať a Samo, prezradíš aj prečo?
1: Prezradím, štrajkovali zamestnanci veže, ktorých trošku pobúrilo rozhodnutie prevádzkovateľa veže. Aké to bolo rozhodnutie a či sa už na väžu dostanete, to vám povieme už v správach.
0: Tak dostanete naladený počasie, dopravný servis takisto Samo má pripravené, tak 8.25 je aktuálny čas.
2: Do školy Štýlovosť CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
3: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
4: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v Bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na redfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
5: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
6: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
7: Rádio Melody, správy.
1: Z Rádia Melody želáme pekný útorok, pripravený je prehľad toho dôležitého. Ministerstvo školstva nenakupuje žiadne videá, ale obstaráva vzdelávacie kurzy. V reakcii na kritiku Slovenskej komory učiteľov a Hnutia progresívne Slovensko to povedal minister školstva Tomáš Drucker. Podľa opozičnej strany rezort školstva posledný možný deň čerpania z plánu obnovy podpísalo dve rámcové zmluvy za takmer 18 miliónov eur na 30-minútové statické videá. Krajský súd v Prešove vzal do väzby štvrtého obvineného v rámci policajnej akcie Dron. Vyhovel tak sťažnosti prokurátora a zrušil rozhodnutie okresného súdu, ktorý muža minulý týždeň prepustil. Podľa polície ide o ukrajinského občana, ktorého zadržala 28. augusta. Slovensko a Poľsko sa dohodli na budúcej spolupráci v oblasti obrany. Zameria sa na výrobu munície a program ochrany pred dronmi. Za slovenskú stranu dokument podpísal minister obrany Robert Kaliňák, ktorý označil Poľsko za lídra modernizácie armády v Európe. Eiffelovú väžu v Paríži by mali dnes po štrajku zamestnancov opäť otvoriť. Štrajk vyvolalo rozhodnutie prevádzkovateľa väže stiahnuť zamestnankyne z práce počas sobotnej návštevy hinduistického hnutia, ktoré žiadalo o obmedzenie interakcie so ženami.
7: Počasie.
1: Dnes bude jasno a veľmi teplo. Teploty dosiahnu na väčšine územia 25 až 30 stupňov. Teplejšie ale bude na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji, kde teploty vystúpia na 30 až 34 stupňov.
7: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozorne sledujeme aj naše cesty. Kolóny máme v Bratislave. Na prístavnom moste smere do Petržalky stratíte asi pol hodinu. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou stratíte hodinu a pol. 20-minútová kolóna je na viazde do Ružomberka z Ivachnovej. Pol hodinu sa stojí aj na viazde do Popradu z Hozelca a 20-minútové kolóny sú v Prešove na Duklianskej a Sabinovskej smere do centra. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Rybničnej smere z Rače, ďalej za Bodzov smere do Tvôňa. Nehoda je aj na viazde do Nového mesta nad Váhom z Kočoviec Rakoľúb, ďalej v Trenčíne na križovatke Električná a Legionárska, tam sa aj zdržíte. Za Veľkým Lapašom smere do Vrábeľ sa zrazilo viacero aut. Novú nehodu hlásite aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov smere do centra. V Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom pod Lavice smere k obchodnému centru Európa sa v pravom pruhu zrazili dve osobné autá a zdržíte sa. A nehody máme aj za Liptovskou osadou smere na Donovali a v Podbrezovej Lopeji smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
7: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

7.37 z Rádia Melody ste počuli hit, ktorý ťahá na 50-ku, Stumbling In, Suzy Quatro a Chris Norman zo skupiny Smokey. A hoci títo dvaja v pesničke pôsobia zamilovanie, v skutočnosti pár spolu netvorili, ale tá ich, nazvem to, hudobná chémia perfektne zafungovala a zapôsobila na poslucháčov, takže urobili to veľmi dobre. A dúfam, že dobre na vás zapôsobí táto ďalšia starinka, na ktorú sa tiež dobre tancuje, je od skupiny Modern Talking a volá sa Atlantis Is Calling. Zdraví vás Lukáš.

0: Je aktuálny čas, káva o takomto čase možno už aj vypitá. Hit sme si vypočuli od Karla Gotta. Zdraví vás Lukáš. A prednedávnom sme súťažili v Rádiu Melódii o pobyt na Hrádockú chatu vo Vyšnej Boci. Je to pobyt a chata so mnou. Ale vyhrali len chlapi a ich deti. Čiže aj ja beriem svoje deti. A je to niečo na štýl S tebou mne baví svet? Mamičky zostanú doma a majú voľno.
1: Dobrajte svojim deťom kúsok nášho detstva. Poďte s Rádiom Melódii na chatu s Lukášom.
0: Keďže sa nám to už blíži, pobyt vyhral napríklad aj poslucháč Marcel a už tento víkend sa stretneme na chate vo Vyšnej Boci a na linke mám Marcelovú ženu Mišku. Miška, to ty si iniciovala, aby sa Marcel prihlásil, alebo on s tým prišiel tak, že sám od seba?
2: On s tým prišiel sám, ja nič s tým nemám.
0: Ale akože nenamietala si?
2: Nie, samozrejme. Ja budem len rada.
0: Kedy si mala naposledy takto pokoj od detí a od muža?
2: Nepamätám sa.
0: Čiže keď sa nepamätáš, tak to bolo dávno alebo aj nikdy?
2: Tak, na pol dňa, hej. Uh-huh. Toto je super nápad.
0: Áno, že to nie je na pol dňa, ale dlhšie, čo?
2: Áno.
0: A čo ty budeš robiť potom cez víkend?
2: Čo budem robiť? No, trošku si oddychnem, budem trochu sama so sebou, pôjdem si určite zabehať, nejakú knižku si prečítam, uh-huh. Určite budem dlhšie spať ako obvykle a oddychnem si.
0: A tvoj Marcel hovoril, že to v podstate máš aj taký darček k narodeninám, ktoré si mala včera.
2: Áno, áno.
0: Dodatočne všetko najlepšie.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Pomôžeš im potom s balením sa na chatu, alebo necháš to úplne na ňo?
2: Samozrejme, samozrejme pomôžem.
0: Veľmi rada pomôžeš a zamávaš im. Ahoj.
2: Áno.
0: Dobre, Miška, ďakujeme, tešíme sa na tvoje deti, aj na tvojho muža už tento víkend na chate vo Vyšnej Boci a potom si to ty uži, dobre?
2: Áno, ďakujem.
0: Ahoj.
2: Ahoj.

0: Rádio Melody, správy.
1: Pri správach vás vítá Samo Král, 8 hodín 56 minút. Minister financí Ladislav Kamenický odmieta tvrdenia opozície, že vláda plánuje zaviesť daň z motorových vozidel pre bežných občanov. Predseda SAS Branislav Gróling vyzval vládu, aby o zavedení novej dane ani neuvažovala. Mesto Prešov spolu s obcami Ľubotice, Haniska a Záborské spustilo verejné online hlasovanie o projektových zámeroch, ktoré by mohli byť súčasťou novej integrovanej územnej stratégie na roky 2028 až 2034. Do piatka do 12. hodiny môžu obyvatelia anonymne na portáli Môj Prešov hodnotiť 89 projektov z 10 oblastí, a to od dopravy a vzdelávania až po kultúru či cestovný ruch. Vlaky Eurocity v úseku Košice Miškolc Tisaj od zajtra nahradia autobusy. Ako informoval hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Ján Baček, dôvodom sú rekonštrukčné práce na maďarských železniciach.
2: V Miškolci cestujúci prestúpia na nadväzujúce vlaky do Budapešti. V opačnom smere budú autobusy do Košíc nadväzovať na príchody vlakov z Budapešti.
1: Zároveň dodal, že odchody náhradnej autobusovej dopravy prispôsobili nadväzujúcim vlakovým spojeniam. Obmedzenie potrvá do 22. septembra. V Bratislave sa uskutoční dvojdňové podujatie venované vode a vodárom. Na parkovisku pri obchodnom centre na Zlatých pieskoch sa zajtra a pozajtra spojí oslava 140. výročia začiatku zásobovania mesta pitnou vodou s celoslovenskou súťažou vodárenských pracovníkov. Vstup na podujatie je bezplatný.
0: Počasie.
1: Dnes nás čaká slnečné a veľmi teplé počasie. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, no aj v uhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji dosiahnu 30 až 34 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa, ako to vyzerá na našich cestách. Kolóny sú v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo smere do centra. Stratíte asi 20 minút. Na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte asi hodinu a pol. A 20-minútová kolóna je aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nová nehoda sa stala pred Zlatými Moravcami, Chyzerovcami v smere z Tesárskych Mlynian. Tam sa na križovatke zrazil kamión s motorkou a zdržíte sa v kolónach. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na začiatku Rybničnej smere z Rače. Ďalej v Trenčine na križovatke Električná Legionárska, za Veľkým Lapášom smere do Vrábeľ, ďalej v Štúrove na križovatke Jesenského Družstevný rad. Nehoda je aj v Banskej Bystrici na obchvate za výjazdom pod Lavice smere k obchodnému centru Európa. Blokovaný je tam pravý pruh. Nehodu hlásite aj za Lučencom smere do Lovinobane, za Veľkým Šaričom smere do Prešova a za Kostoľanmi nad Hornádom smere do Košíc. Pozor si dajte na D1 pri odpočívadle Levoča smere do Spišského Podhradia je odstavené osobné auto. Od nás je to na teraz všetko, dávajte si na cestách pozor.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Dobré ráno.
4: Dobré ráno.
0: Lukáš Pínček v Rádiu Melody.
5: Pomaličky bude 9 hodín, máme za sebou útorkovú rannú show a som rád, že ste sa prebudzali s nami a teraz už vám prajem, nech máte vydarený deň aj pri našich hitoch. Ak je tu medzi vami niekto, kto sa v najbližších týždňoch chystá na svadbu, tak sa treba naladiť už teraz. Samo, keď ti pôjdeme niekedy na svadbu, tak toto si zatancujeme.
1: No dobre, neviem, či sa dočkáme.
5: Alebo si zaspievame Una Paloma Blanca. A toto je hit, ktorý budete počuť v rámci tejto hodiny a môžete sa tešiť aj na niečo slovenské. Niekto z vás môže dnes oslavovať do samého rána, ak vyhrá v našej SMS-kovej hre tú rekordnú sumu 143 tisíc eur. Toto vás čaká dnes po 15. Stačí si pozrieť web stránku oplatisanaladica.sk, aby ste vedeli, ako zabojovať o túto obrovskú sumu. Držíme palce a pekný deň.
0: Nasleduje pohodový deň plný hudby. Od teraz až do 14. hráme a nerozprávame. Užívajte si hity vášho života z Rádia Melo.

0: Renault.
1: Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
2: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
3: No magic is stronger than sisterhood.
2: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
2: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
5: My blood, your blood.
2: Viac na itafilm.sk.
1: Predávate auto?

0: značkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života.

Teraz hráme a nerozprávame. Najviac hudby počas dňa počúvate v Rádiu Melody. V Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Hráme najviac hudby počas dňa. Rádio Melody.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám córečky.

0: Dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni, tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz nájdeš za super ceny na MOL a CZC. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Tento týždeň značkové produkty za super ceny. Od pondelka v Lidli, Hellmann's tatárska omáčka alebo majonéza iba 2,69 za 625 ml. Horálky 5 kusov v balení len euro 85 z Lidl Plus. A Pilsner Urquell iba 8,99 za 10 politrových fliaš. Lidl sa oplatí.
2: Počasie.
3: Dnešok bude v znamení slnka a vysokých teplôt. Tie na väčšine nášho územia vystúpia na 25 až 30 stupňov. Teplejšie ale bude na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji, kde dosiahnu 30 až 34 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude okolo 18 stupňov a do toho nám zafúka prevažne slabý vietor.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Vodičov a vodičky zdraví Samokráľ. Pozrime sa, ako to vyzerá na cestách. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa tam asi hodinu. Nové nehody hlásite v Bratislave na obchvate pred tunelom Sitina smere z mosta Lanfrancony. V Nitre na Štefánikovej pri okresnom úrade smere do centra sa zrazili dve osobné autá. Nová nehoda pribudla aj v Ronskom Beňadyku v Siaroch smere do Kozárovec. Tam sa zdržíte obojsmerne a novú nehodu hlásite aj pred Horovcami smere Strhovišť. Tie staršie dokumentujú v Senci na Trnavskej na kruhovom objazde, za Galantou smere do Kajala, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá, pred Zlatými Moravcami, Chyzerovcami smere z Tesárskych Mlynian sa na križovatke zrazil kamión s motorkou, rátajte tam so zdržaním. Ďalšia nehoda je v Odoríne smere do Spišskej Novej Vsi a nehodu máme aj za Kostolanmi nad Hornádom smere do Košíc. Radary ste videli v Banskej Štiavnici na Športovej pri futbalovom štadióne smere Lídlu a merajú aj v Bartošovej Lehôdke smere do Starej Kremničky. Dopravné správy neváhajte doplniť na našom bezplatnom čísle alebo cez aplikáciu Waze.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
4: No magic is stronger than sisterhood.
3: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
4: Here's the thing about magic.
3: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
4: My blood, your blood.
3: Viac na itafilm.sk.
5: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Počasie.
1: Dnešný deň bude sprevádzať jasná slnečná obloha a vysoké teploty. Na väčšine územia sa budú pohybovať od 25 do 30 stupňov, ale na juhozápade a miestami aj v Banskobystrickom kraji vystúpia na 30 až 34 stupňov. Do toho nám zafúka slabý, prevažne južný vietor.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla pred Rajeckými Teplicami smere z Porúbky a tiež pred Kapušanmi smere Stulčíka. Tie staršie dokumentujú na starej ceste pred Trenčínom smerom z Nového Mesta nad Váhom. Úsek hlásite ako neprejazdný. Môžete to obísť po D1 alebo popri Veľkých Bierovciach. V Nitre na križovatke Štefánikova-Coboryho sa zrazili dve osobné autá. Pred Zlatými Moravcami, Chyzerovcami, smere z Tesárskych Mlyňan, sa na križovatke zrazil kamión s motorkou. Rátajte tam aj so zdržaním. Ďalšie nehody hlásite v Romskom Beňadiku Psiaroch smere do Kozároviec, v Banskej Bystrici na obchvate pred obchodným centrom Európa smere zo Zvolena, rátajte tam s kolónami a nehoda aj za Kostoľanmi nad Hornádom smere do Košíc. Kolóny máme aj na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam stratíte asi 20 minút a pol hodinu si počkáte na vjazde do Popradu z Hozelca. Cestári pracujú v Žiline na konci ulice Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Úsek je neprejazdný. Radary merajú na D1 pri vode Radok smere do Trnavy, na D1 za Považskou Bystricou smere do Bytče, radary aj na D1 za Popradom smere do Štrby a merajú aj v Košiciach pri Pereši smere do Šace. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Toto ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
1: A bez hesla.
3: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Teraz si môžete užívať 12 piesní bez prestávky. Hráme hity vášho života.

Jeno zapadá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil, múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: počasie.
1: Aj zvyšok dnešného dňa bude sprevádzať slnečné počasie a teploty od 25 do 34 stupňov. Zajtra bude jasno až polojasno, no popoludní a k večeru na západe pribudne oblačnosť a ojedinele sa pridajú aj prehánky alebo búrky. Teploty zajtra vystúpia väčšinou na 29 až 34 stupňov, trochu chladnejšie bude na Orave, Liptove a na severovýchode, kde bude okolo 27 stupňov.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
1: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov, zdraví Samokráľ. Nové nehody pribudli za Žilinou smere do Kysuckého Nového Mesta, ďalej za Lučencom smere do Pincinej a v Kežmarku na križovatke Cintorínska Martina Lányho. Tie staršie dokumentujú v Bratislave na Bratskej smere na obchvat, ďalšie v Bratislave na križovatke Trnavská a Bajkalská. V Nitre na križovatke Štefánikova Coboriho sa zrazili dve osobné autá. Nehodu dokumentujú aj pred Rajeckými Teplicami smere z Porúbky a za Kostoľanmi nad Hornádom smere do Košíc. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri plevníku Drienovom smere do Byče, premávku tam riadi semafor. Ďalšie pracovisko majú v Žiline na konci ulice Veľký diel smere na ulicu Pod Hájom. Je to pri Žilinskej univerzite a úsek je neprejazdný. A cestárov stretnete aj v Handlovej, tam na ulici 29. augusta pracujú obojsmerne a obojsmerne sa tam aj zdržíte. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach smere do Trnavy. Ďalší je v Malženiciach, meraje u obojsmerne. Radary aj na R1 pri Zlatých Moravciach smere do Čaradíc, v Bartošovej Lehôtke smere do Starej Kremničky, merajú aj za Starými Horami smere na Donovali, na D1 pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku a radar ste videli aj na D1 pri výjazde Poprad Východ smere do Štrby. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
1: A bez hesla.
3: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
4: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
5: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
4: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
6: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
7: Teraz hráme 12 piesní za sebou. Bez prerušenia a bez reklamy. Hity vášho života v rádiu.

Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v utorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz plienky Huggies Extra Care veľkosť 3,72 kusov len za 18,70. Allegro dni len do 20. septembra.
3: Počasie. Zajtra ešte stále veľa slnka a teplo, no na večer sa to už začne meniť. S predpovedou sa z Melody hlási Marek Kramara, je 12.58. Streda bude jasná až polojasná, ale nie úplne celý deň, lebo neskôr popoludní a k večeru začne na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa už budú objavovať prehánky alebo búrky. Deň to však bude teplý, najvyššie teploty porastú na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a na severovýchode zajtra okolo 27 stupňov. V prípade búrok nám zajtra vietor naberie na sile.
4: Najrýchlejší dopravný servis.
3: A teraz aj aktuálna situácia v doprave. Nehodu dokumentujú v Sľažanoch, Dolných Sľažanoch v smere do Neveríc, za Lučencom v smere do Lovinobane a v Haniske na hlavnom ťahu v smere do Kendíc sa zrazili dve osobné autá. Je to tu neprejazdné, obchádzka vedie cez Petrovany. Cestári sú na hlavnom ťahu pri plavníku Drienovom v smere do Bytče, premávku riadi semafor. V Žiline sa pracuje na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite. Úsek je neprejazdný. A v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce, rátajte so zdržaním. Radar meria v Bratislave na začiatku Dolnozemskej v smere z mosta Apollo a na D1 pred Bernolákovom v smere z Bratislavy Zlatých Pieskov. Na D1 za odpočívadlom Kostolná merajú v smere do Trenčína a na D1 za Vrútkami v smere do Martina. Hliadka dáva pozor v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Južné nábrežie. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
4: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Žiadny stres, ale pohoda už od rána. Začnite nový deň s nami.
1: Už sme sa dostali do toho obdobia, keď vlastne nevieme, ako sa obliecť, lebo už tie rána sú celkom studené. Na seba navrstvíme, čo sa dá, postupne počas dňa zhadzujeme. Ale pozor, aby ste sa v tom popoludnejšom teple nepozabudli a nezhadzovali zo seba až príliš. Pobyt vyhral napríklad aj poslucháč Marcel a už tento víkend sa stretneme na chate vo Vyšnej Boci. Ideme len otcovia a deti, ženy zostávajú doma. Miška, to ty si iniciovala, aby sa Marcel prihlásil?
2: On s tým prišiel sám.
1: Ale akože nenamiet. Si.
2: Nie, samozrejme. Ja budem len rada.
1: Pomôžeš im potom s balením sa na chatu, alebo necháš to úplne na ňo?
2: Samozrejme, pomôžem.
1: Veľmi rada pomôžeš. A zamávaš im, ahoj.
2: Áno.
0: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na Business Days Renault u vášho predajcu Renault.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Teraz aj mliečny dezert 6 kusov v balení iba euro 29 a pilos zubíci rôzne druhy len 39 centov. Lidl sa oplatí.
0: A teraz si vychutnajte 12 piesní bez prerušenia. Hráme a nerozprávame.

0: Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.
1: Je tu september, tak nový Hyundai Ber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
2: Počasie.
3: Zajtra vyvrcholí prílev teplého vzduchu a na večer už pocítime aj postup studeného frontu. Poďme na presný priebeh počasia zajtra. Streda bude s jasnou až polojasnou oblačnosťou, čo sľubuje veľa slnka a bude aj veľmi teplo. Zajtrajšie teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov, na Orave, Liptove a na severovýchode okolo 27 stupňov. Ale neskôr popoludní a k večeru už zmena, na západe bude pribúdať oblačnosť a ojedinele sa už budú vyskytovať prehánky alebo búrky. V prípade búrok vietor prechodne nezosilnie.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Všetkých za volantom zdraví Marek Kramara. Nehodu hlásite za kútmi v smere do Kopčian, kde sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. V Bratislave nehoda na križovatke Bajkalskej a Vajnorskej v smere na Tomášikovu a v Haniske na hlavnom ťahu v smere do Kendíc sa nám tu zrazili dve osobné autá. Úsek je neprejazný a obchádzka vedie cez Petrovany. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa v nich asi 20 minút. Cestári pracujú na hlavnom ťahu pri plevníku Drienovom v smere do Bytče, premávku riadi semafor. V Žiline sa pracuje na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite, úsek je neprejazdný a v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce, rátajte s ozdržaním. Radar meria na R1 pri Vlčkovciach v smere do Sládkovičova, na D1 za odpočívadlom Kostolná v smere do Trenčína a na vjazde do Bytče z Kolárovíc a takisto radar aj na D1 za Vrútkami v smere do Martina. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: No pekné popoludne želáme z Rádia Melody. Útorok, 8. september, pred chvíľočkou boli 2 hodiny, máme tu pripravené aj ďalšie hity vášho života a nimi budeme tak nejako vylepšovať skóre tohoto celého dňa. Mimochodom, jeden z tých hitov sa rodil celkom zaujímavo, totiž Rick Astley svojho času začínal v hudbe tak, že pracoval v jednom hudobnom vydavateľstve. Normálne tam obsluhoval magnetofóny, keď bolo treba, tak aj čaj uvaril a potom prišiel taký jeden moment, keď si uvedomili, že však tento chalan by mohol skúsiť aj niečo zaspievať. No, a ten chalan mal vtedy 20 rokov a ani len netušil, že nahráva hit, ktorý sa bude hrať ešte dlhé 10 ročia potom. Tá pesnička sa volala Never Gonna Give You Up. Doteraz má všade na internete vyše 2,5 miliardy prehratí a my sme sa rozhodli, že k ním prihodíme ešte jedno. Tak teda z Rádia Melody do utornejšieho popoludnia Rick Astley.

0: Rádia Melody, teda Sempre, mimochodom polovička tohto dua, teda taliansky spevák Albano Sino o nejaké 3 mesiace začiatkom decembra zaspieva aj na Slovensku. No a do spevu teda mohlo byť po včerajšku aj Jurajovi Palinovi z Prešova, totiž v našom banku bola doteraz najvyššia možná výhra, rekordných 136 000 eur. Toto sa s nimi stalo. No, mal zablokované neznáme čísla.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Takže pre istotu, prosím vás, naozaj si poriadne skontrolujte mobily, aby ste náhodou tiež nemali zablokované neznáme čísla, pretože toto by vás mohlo pripraviť o dnešnú obrovskú, ale fakt, že obrovskú sumu 143 000 eur. Ešte stále sa stíhate zapojiť, ešte do 15. hodiny, čiže zhruba ešte nejakých 43 minút si môžete poslať SMS-ku s textom Melody na číslo 7779 a potom už naozaj len stačí dávať pozor na to, že kedy vám v tej nasledujúcej hodinke zazvoní telefón a vy na displeji uvidíte práve to utajené číslo. No a vtedy to treba dvíhať do 10 sekúnd a čokoľvek povedať. Proste len sa nejako ozvať, pretože dnes hráme bez hesla. Zvýhodnený balíček 26 SMS-iek stále nájdete na oplatisanaladica.sk, no a rovnako tam si aj prečítate všetky ďalšie informácie. Ja to fakt pre istotu musím ešte raz pripomenúť, že už niekedy v tej nasledujúcej hodinke si u nás môžete vyhrať obrovské peniaze, také, aké tu doteraz ešte neboli. Rekordných 143 000 eur.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Áno, áno, legendárne beatlesiacké Let It Be z Rádia Melody, takto do útornejšieho popoludnia. No a jednu vec si treba zdôrazniť a pripomenúť, že keby to náhodou niekomu uniklo, dnes v našej SMS-kovej hre hráme o doteraz najvyššiu sumu, aká tu kedy bola. Už v tej ďalšej hodine si môžete vyhrať ale že neskutočných 143 tisíc eur.
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
1: Už dnes je v hre rekordných 143 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Toto ešte nebolo. Už dnes hráme o rekordných 143 tisíc eur.
2: A bez hesla.
3: Pozor, pozor. V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
4: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
5: Áno, Karolínka.
4: Aj pozajtra?
3: Aj pozajtra.
6: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Takto znejú staré

0: No tak sme si trošičku v rádiu Melody pripomenuli aj začiatok 80. rokov. Toto boli taliansky Ricky e Paveri, Mamma Maria. 14 hodín 47 minút, Mamma Maria, však najvyšší čas porozprávať o energopomoci, totiž takto. Energopomoc má nové pravidlá, domácnosti už začínajú hlásiť a je medzi nimi aj moja domácnosť, lebo dnes som si našiel teda schránka list. Ministerstvo hospodárstva nám poslalo výzvy.
1: Ja som si ešte nenašla, nie? Ale pravda je taká, že na jednej strane je to okolo nás, tak povediať, samý podvod a teda otázka, ako teda rozoznáme, že ide skutočne o list od ministerstva a prečo ho vlastne posiela. Tak ja túto otázku, tieto otázky už dávam nášmu správarovi Marekovi. Ako to je?
2: No, je to tak, ako hovoríte, domácnosti na Slovensku dostávajú výzvy od ministerstva hospodárstva, píše sa v tej výzve, že majú doplniť chýbajúce číslo bytu k evidencii trvalého pobytu. Bez správneho údaja totiž môže byť problém s jednoznačným priradením domácnosti k odbernému miestu a následne aj s celkovou energopomocou. Napríklad upozornil portál Pravda.sk.
1: No a dokedy to treba stihnúť?
2: Do 31. októbra ministerstvo vysvetľuje, že pri kontrole údajov zistilo chýbajúci údaj a správne údaje môžu byť rozhodujúce pri posudzovaní nároku na tú adresnú energopomoc.
0: No, skúsme teda teraz opísať, že vlastne ako vyzerá ten list od ministerstva, aby si teda niekto nemyslel, že je to zase len nejaký podvod a proste nehodil to, dajme tomu, do koša.
2: Áno, dokument sa volá doplnenie čísla bytu k existujúcemu trvalému pobytu a ministerstvo hospodárstva okrem iného v liste doplnilo aj taký vzorový šek poskytnutia energopomoci.
1: Marek, čo máme teda urobiť, ak takúto výzvu dostaneme?
2: No, treba ísť na ohlasovňu pobytu vo svojej obci či meste a tam im predložiť doklad, na ktorom to číslo bytu je. Môže ísť napríklad o list vlastníctva, nájomnú zmluvu alebo nejaký iný relevantný dokument.
1: Ty si to troška rozstihol? Jak?
0: Nie, však dnes do obeda som to dostal, prosím ťa, ako by som toto všetko postihal.
1: Čo ja viem? Superman.
0: A vieš, a už som sa normálne tešil, že tam vidím nejaký šek, že koľko tam bude, hľadám, ale to je len nejaký vzor, ktorý bolo napísané, no, že proste tieto kroky treba urobiť. Áno. Tak poďte, urobme ich spoločne, máme na to čas ešte do toho 31.10., ako povedal náš Marek.

0: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
1: Poď na najväčší festival podcastov Magnesia Rockfest už 19. septembra v bratislavskom Edison Parku. 4 pódia, nabitý program a stretnutia s tvorcami tvojich obľúbených podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Socky či Ako ľudstvo objavovalo. A príde aj Pavol Barabáš. Užij si live vysielanie Rádia Express, zatancuj si s K-pop tanečníkmi. Vstupenky kúpiš na rockfest.sk. Festival ti prináša Magnesia, levia sila prírodného horčíka.
2: Počasie.
3: Zajtra večera v noci by to mohlo byť aj s búrkami, hlavne na západnom Slovensku. Dovtedy však bude teplo a slnečno, pozdravuje Marek Kramara. Zajtra bude veľmi teplo, maximálky dosiahnu 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode okolo 27 stupňov. Zajtra síce bude jasno až polojasno, ale neskôr popoludní a k večeru nám na západe bude pribúdať oblačnosť. Ojedinele z toho aj zaprší, buď vo forme prehánok alebo búrok.
2: Najrýchlejší dopravný servis.
3: Poďme aj na cesty. Nehodu hlásite v Bratislave na kruhomol objazde pri Borimol v smere k Hornbachu a aj za križovatkou Bajkalská Vajnorská v smere na Tomášikovu. Za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta rátajte pre nehodu s kolónami. V Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta tiež nehoda a rozsiahle kolóny, odporúčate to obísť po Sečovskej. V Košiciach šaci nehoda v smere do Čečejoviec. Kolóny na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucov aj zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári sú na hlavnom ťahu pri plevníku Drienovom a v smere do Bytče, premávku tu riadi semafor. Cestári aj v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite úsek je neprejazdný a v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerné práce a zdržíte sa. Pozor si dajte za Zborovom nad Bystricou v smere do Klubiny, v neprehľadnej zákrute sú na ceste vysypané smeti. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu, zatiaľ šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Takže vyzerá to tak, že 3 hodiny sme mali pred chvíľkou, naďalej počúvate Rádio Melody a to je fajn, pretože neprídete o príbeh, ako som sa vlastne prehnal na otočku, ale prehnal.
5: Nie, ako, ty si s radosťou
4: išiel. Tak, ale proste my sme mali pred pár dňami team building, bolo to v Čadci, bolo to super, ja som tam nestihal byť od začiatku, tak som vlastne prišiel tak niekde uprostred team buildingu na taký hlavný program. No zhruba nejaké 2,5 hoďky som šoferoval z Bratislavy, tam som sa proste zabavil, ráno som zase vyrážal, medzičasom som zistil, že ten náš kolega, ktorého nemenujeme, naozaj brutálne chrápe v noci, ale a bolo to super. Ja normálne mám rád proste niekam ísť len tak na otočku. Áno. A čím dlhšia je vlastne tá trasa, ktorú prejdeš, tak tým je to, ja neviem, že prečo, ale príjemnejšie.
5: Atraktívnejšie, úplne rozumiem. V každom prípade v rámci 24 hodín si to stihol otočiť. Čadca, Bratislava.
4: Áno, čo zase
5: zabavil
4: nie
5: si
4: je...
5: sa?
4: A jasne, akože čo nie je, že svetoborný nejaký výkon, ale proste veľmi dobre mi to padlo.
5: Áno, normálne. Niekto by si povedal, že radšej bude doma sedieť s vyloženými nohami a ty si naopak šoféroval. Áno. A presne na toto by sme sa vás chceli opýtať dnešné popoludnie, že ako ďaleko a kvôli čomu ste išli na otočku práve vy?
2: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia

0: Ja nemám slov. Ja reálne nemám slov. Nič, hej? Nič. Najvyššia som... No, ahoj. Ahoj. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie. Pozdravuje ťa Miša Vrábová. Hádaj, čo sa práve stalo.
1: Akože neverím tomu doteraz.
0: Čomu?
1: No, 140 000.
0: A čo myslíš, máš či nemáš?
1: No mám, lebo heslo nie je dneska.
0: No, len si to musel stihnúť do 10 sekúnd. A ty si to čo? Ty si to nestihol.
1: No.
0: Ale že vôbec si to, to ani nebolo tesné, počúvaj. To bolo, že 20 sekúnd, nie že 10.
1: No.
0: Strašne ma to mrzí, ale bohužiaľ... Opäť nemáme rekordmana. Nedá sa svietiť. Ahoj, ešte raz. Zoznamíme sa aspoň.
1: Tomáš.
0: Tomáško, odkiaľ si?
1: Žilina.
0: Žilina. Prosím ťa, čo robíš, že nestrážiš telefón?
1: V práci som bol.
0: A? A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 000 pre Boha.
1: Oj, ďakujem. No. Čo už? Ma to, ale tak
0: no už teraz nič nespravíš, samozrejme. Už len no. Sa môžeš poučiť do budúcnosti. Vieš. Ježiši Kriste. Mal si byť náš rekordman, Tomáš.
1: Veru.
0: No, ale nie si.
1: Jo.
0: No, dobre, takto. Povzdycháme si, dobre? Ty to predýcháš a ešte si zavoláme, dobre? Aby som sa ubezpečila, že budeš v pohode. Dobre, Tomáško? Dobre. Ale pozri sa, garantovaných 700 samozrejme posielame, hej? Aj keby si zdvihol o 30 sekúnd neskôr, no. Jasne, aj keby si vôbec nezdvihol, dobre?
1: Dobre.
0: No, mrzí ma to, len bohužiaľ, bohužiaľ. Tak maj sa zatiaľ, čau.
1: Majte sa.
0: Chápete?

0: Aj keby si zdvihol o 30 sekúnd neskôr, no. Aj keby si vôbec nezdvihol, dobre? No, mrzí ma to, len bohužiaľ, bohužiaľ. Tak maj sa zatiaľ, čau.
1: Majte sa.
0: Chápete? Chápete? Chápete? Ani pán zvukár nechápe. Nemáme stále rekordmana, ani tú najvyššiu výhru, akú sme kedy hrali, sme stále neodovzdali. A vy sa už asi nepýtate, čo teraz? Lebo vy už asi viete. Áno, teraz budeme hrať o ešte rekordnejšiu sumu. Sumu, z ktorej sa mne osobne akože reálne točí hlava, hej. K tým 143 tisíc prihodíme ešte 7 a zajtra po 15. bude v hre neuveriteľných, počujete to, ani nejde do huby, rovných 150 tisíc eur. A ešte stále na to nepotrebujete žiadne heslo, aby ste si ich zajtra vyhrali. Stále vám stačí do 10 sekúnd povedať hoci čo, akékoľvek slovo, slovné spojenie, aj mňau, keby ste povedali, tak berieme, dobre? Proste nezostaňte ticho, to je celé. Len to musíte stihnúť do 10 sekúnd, Tomáško je poučený. A ešte vám poviem jedno tajomstvo, hej?
2: Nepríde
0: Bičan. Nepríde Bičan. Teda čo ja viem, možno ho zlovíme, že by doplával po Dunaji až sem. Toto poprosím, že stíšiť, hej? Tých rekordných 150 litrov si zajtra niekto určite vyhrá. My ich totiž budeme garantovať! Čiže budeme volať, kým toho nášho rekordmana nenájdeme. Yeah. Tak čo, pošlete si SMS-ku? Alebo rovno využijete zvýhodnený balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, pretože zajtra po 15. ľudia 150 tisíc!
3: Oplatí sa naladiť sa
4: a premeniť svoj život na bohatší.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

teda aj Peter Naď z Rádia Melody, však nech máme naďalej fajn útorok. No a teraz takto 15.21 zo Slovenska k protinožcom do Austrálie, práve odtiaľ je totiž ten ďalší hit. Takže pretočíme kalendáre, nalistujeme z nich znovu rok 1977, no a popri tom si teda pustíme aj tento hit od Johna Paula Younga. Love is in the air. Love is in

0: No legendárna vec toto. Ešte v 72. ju vlastne prvýkrát spievala Dolly Parton, potom po 20 rokoch si ju od nej takto požičala a do Bodyguarda naspievala Whitney Houston. No a teraz nášmu dnešnému ránu, totiž v rádiu Melody, to tentoraz žilo aj tým, že no už sa nám to pomaly vonku začína meniť. Už začínajú byť tie rána chladnejšie.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Už sme sa dostali do toho obdobia, keď vlastne nevieme, ako sa obliecť, lebo už tie rána sú celkom studené. Na seba navrstvíme, čo sa dá, postupne počas dňa zhadzujeme. Ale pozor, aby ste sa v tom popoludnejšom teple nepozabudli a nezhadzovali zo seba až príliš. Pobyt vyhral napríklad aj poslucháč Marcel a už tento víkend sa stretneme na chate vo Vyšnej Boci. Ideme len otcovia a deti, ženy zostávajú doma. Miška, to ty si iniciovala, aby sa Marcel prihlásil?
5: A on s tým prišiel sám.
4: Ale akože nenamietala si?
5: Nie, samozrejme. Ja budem len rada.
4: Pomôžeš im potom s balením sa na chatu, alebo necháš to úplne na ňo?
5: Samozrejme, samozrejme, pomôžem.
4: Veľmi rada pomôžeš. A zamávaš im, ahoj.
5: Áno.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9. Rádio
6: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
7: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
8: Glenda, vďaka. Milím rannú kávu pod pergolou.
9: Susedko, tebe je hej. Ja pergolu stále zvažujem.
8: Len zvažuj, ceny môžu rásť, ale ja mám radosť už teraz.
10: Pridajte sa k viac ako 800 spokojným zákazníkom Glenda aj vy. Vyberte si prístrešok, zimnú záhradu či pergolu na glenda.sk.
11: Coop jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
12: Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
13: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
14: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Pri ktorých sme vyrastali.
15: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
14: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: Ono takto, napriek tomu, že táto skladba sa vlastne volá Mopedová, tak sa tam spieva o lietaní a na tom mopede sedeli Olga Záblanská spolu s Vašom Patejdlom. Viki, prosím ťa, kam si myslíš, že išli na otočku?
1: Ešte ja mám pocit, že oni išli do štúdia, lebo ak ma pamäť neklame, tak Olga Záblanská mala len pár hodín na to, aby túto skladbu mohla naspievať.
0: V Pezinku to nahrávali, áno, pamätám si, raz nám o tom rozprávala. No a my sa vás dnes popoludní pýtame, keď sme už teda pri tých otočkách, že ako ďaleko a kvôli čomu ste zase vy išli niekam na otočku.
1: No tak na takej jednej otočke je v tejto chvíli aj Janko s rodinou.
0: My sa dnes rozprávame o takých tých jazdách na otočku a my sme vás práve chytili počas jednej takéto jazdy, pravda?
1: Prichytili.
2: Presne tak.
0: No tak odkiaľ kam tá cesta viedla, čo ste vlastne mali vybaviť?
2: No, cesta bola z Petrovce nad Laborcom do Trnavy.
0: Aha.
2: Včera sa išla ubytovať na internát, ubytovala sa, dali sme si obed a teraz sme na ceste naspäť domov.
0: No, okej.
1: Okay. Čiže vlastne o koľkej ráno ste vyrazili?
2: Pol piatej sme išli z Petrovie, pol desiatej v Trnave, troška sme sa potočili po Trnave, zašli sme ešte do Trenčína. Teraz cestujeme domov.
1: A teraz ste kde,
0: Perfektná cesta.
2: Cesta je dobrá, super. Kde sme teraz?
1: Nevieš.
2: Teraz sme vyšli z tunela. Jasne.
0: Dobre, a užívaš si cestu? Ty šoferuješ? Máš to rád?
2: Jasné, samozrejme. Manželka vedľa drží telefon, lebo nechce rozprávať.
0: Okay.
2: Deti vzadu počúvajú.
1: Výborne, to vyzerá, že to máte všetko zvládnuté, zosynchronizovaní ste a aj si spievate s nami.
2: Samozrejme.
1: Áno, no dobre.
0: No dobre, tak vám teda držíme palce. Nech cesta naďalej šťastlivo prebieha. My vám posielame do auta tú nasledujúcu pesničku. BJ Thomas, Raindropsky Falling on My Head, môžu spievať starší, mladší, všetci, užívajte si jazdu, ahojte, čaute.
2: Ďakujeme krásne, čau.

0: ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli červená paprika iba euro 49 za kilogram z Lidl Plus. Kuracie horné alebo dolné stehná dlhodobo len 2,59 za kilogram. A rajom ňam smotanový jogurt iba 45 centov za 200 gramov. Lidl sa oplatí.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Zadní sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
3: Počasie. Zajtra naďalej krásna obloha a teplo, zmenu očakávame až na večer. Streda bude jasná až polojasná, ale nie úplne celý deň, lebo neskôr popoludní, ak večeru začne na západe pribúdať oblačnosť a ojedinele sa už budú objavovať prehánky alebo búrky. Deň to však bude teplý, najvyššie teploty porastú na 29 až 34 stupňov, na Orave, na Liptove a na severovýchode zajtra okolo 27 stupňov. V prípade búrok nám zajtra vietor naberie na sile.
0: Najrýchlejší dopravný servis.
3: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Príjemné popoludne. Za Kútmi v smere do Kopčian sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehody v Bratislave na viacerých miestach, a to na kruhovom objazde pri Borimol v smere k Hornbachu, na Bratskej v smere na obchvat a za mostom Apollo v smere na Einsteinovu, rátajte aj so zdržaním. Za Žilinou v smere do Kysuckého Nového Mesta počítajte pre nehodu s kolónami. V Banskej Bystrici na začiatku Zvolenskej cesty v smere zo Sládko pred mostom, je to pre nehodu uzavreté, skúste to obísť cez Badín. V Prešove nehoda na konci Volgogradskej v smere na Levočsku a v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte v smere von z mesta. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, zdržíte sa asi 20 minút a v Košiciach na Herlianskej pred Lidlom v smere zo Sečovskej zdrženie asi polhodinové. Pozornosť zvýšte na D2 pred odpočívadlom Jarovce v smere z Petržalky, je tu odstavený kamión. Na teraz je to všetko, ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
4: Z Rádia Melody pozdravujem aj takto po 16. hodine Karol, Marek a ja, Viki, no a často aj naša Ema. Karolová.
5: No, a však ona je naša spoločná rádiová, niekedy dokonca viacej vaša ako moja.
4: To je pravda.
5: Podľa toho, že ako počúva.
4: Áno, lebo Ema nás vypočuje, Karol. Ona podporí.
5: Ale vieš čo, ono najväčší fór je ten, že ona nešteká, len keď sa zlakne. Ja som ju za celý život počul zaštekať možno, že trikrát, aj z toho raz to bolo na čiernu motorku, ktorá stála nevinne na chodníku.
4: Ale tak je tu a veľmi pomáha. Teda Marek, aj tebe pomáha, však nielen mne samotnej.
5: Áno, myslíš si, čo povieš?
6: Miesta mi je to terapeutický psych, povedzme.
4: Áno.
5: Dobre, ale počúvaj, však psi terapeuticky majú aj ďalšie využitie. Ty si prišiel na také jedno nové využitie, psov sa objavil na Slovensku, pes jeden konkrétny.
6: Áno, kde, áno, čo, o čo je ide? To vo zvolenie, je to v strednej škole, prečo, wow. Na čo. Či ten pes nepôsobí na deti, takže sú potom také roztatárené, ako sa hovorí, alebo rozjašené.
4: Počkať, Marek, ale nezoberú nám našu Emu.
6: Povieme, nie, nie.
4: Dobre.
5: Nie, nie.

0: 84. roku je tento obrovský hit britskej kapely Frankie Goes to Hollywood. Tak sme si ho zahrali aj takto po rokoch tu u nás v rádiu Melody. The Power of Love sa volá.
1: Čo nové doma? Novinky zo Slovenska v rádiu Melody.
0: No si predstavte, že v dopravnej škole vo Zvolene majú od septembra psa. Je to terapeutický pes a vraj je veľmi kontaktný.
2: Mm-hmm, no a vedeli by ste si to predstaviť a vlastne na čo je v škole taký pes vôbec dobrý, tak toto všetko zisťoval náš správar Marek a vy o tom viac.
3: Terapeutického psa majú od tohto školského roka v strednej priemyselnej škole dopravnej vo Zvolene. Volá sa Amir a žiakom bude svojou prítomnosťou pomáhať zvládať rôzne situácie. Prezradila to jeho majiteľka a zároveň učiteľka Simona Jasová-Trnková.
4: Bude to teda také spestrenie toho vyučovania a vlastne je to zamerané aj na tú duševnú pohodu, aby bola teda u tých žiakov.
0: Veľmi pekné, ako mne je to strašne sympatické, len zároveň je tam taká otázka, že ako to vlastne celé bude prebiehať, že či bude ten pes niekde na chodbe, v kabinete alebo na niektorých hodinách, alebo ako to?
3: Bude na niektorých hodinách, vyplýva to aj zo slov Jasovej Trnkovej.
4: Raz do týždňa vlastne príde Amir vo štvrtok na tie etické výchovy. Aj pre ňoho je to nové, lebo je ešte vo výcviku, takže on ešte vlastne v podstate rok je pes vo výcviku.
3: Ako dodala, pes musí mať počas školského dňa aj pravidelné prestávky, pretože je to pre neho práca.
2: Wow. Myslíte si, že má školskú tašku? Okay. Dobre, Marek, to si vymysleli.
0: Ale určite.
2: To si vymysleli oni na tej dopravnej škole vo Zvolene, alebo s tým prišli rodičia? A ja neviem, viem si ale predstaviť, že to mohol byť aj nápad takého študenta. Čo ty na to?
3: Jasová Trnková hovorila, že s týmto nápadom prišla riaditeľka školy Romana Trnková.
4: A keďže ja mám psíka, trojročného retrivera, tak sme sa dali na výcvik vlastne od mája a vieme vlastne tú kanisterapiu prepojiť napríklad s etickou výchovou, ktorú učím.
0: A nebude vlastne tento pes potom na hodinách rozptýľovať?
3: No aj to aj mňa napadlo. Práve, že cieľom je, aby sa deti uvoľnili. Očakávajú, že tých aktívnejších možno ten pes upokojí. Uh-huh. Jasová Trnková podotkla, že je dokázané, že už 10 minút denne so psom vyplavuje u ľudí endorfíny.
4: Psík vlastne bude prítomný na vyučovaní, ako taká motivácia pre žiakov, ako aj taký zdroj možno trošku zábavy, ale aby uvoľnil žiakov.
2: Ja by som tam chcela ísť na tú hodinu. Áno, vyučovanie v dopravnej škole vo Zvolene spestrí pes, teda Amir. My Amira pozdravujeme aj takto z Rádia Melody a pevne veríme, že naozaj bude motivovať žiakov, aby sa v škole dobre cítili a tešili sa z nej.
1: Novinky zo Slovenska a z vášho kraja každý deň v rádiu Melody. Žijeme s vami.

0: Miroslav Neckáš a jeho je ráno a no, no, ráno už nie je, máme príjemné popoludne, takto 16:31 presne v tejto chvíli. No a stále toto popoludne oslavujú meniny Miriamy. V kalendári je toto meno, ja pozdravujem v tejto chvíli svoju sestru, ale jednu oslavenkyňu má doma aj Kordy.
1: Milá moja Miruška, všetko najlepšie k meninám ti prajem, veľa zdravia, lásky a ku gratulácii sa pripája aj Kurko.
0: No a Miriamam už malú chvíľu zaspievajú aj...
2: Ale...

0: show z Rádia Melody už o chvíľu.
1: Hustý milkogrécky jogurt sa ti trafí do nôty. Len počúvaj. Trikrát viac bielkovín než bežný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultúr a žiadny tuk. 1 kg jogurtu zo 4 litrov mlieka. Hustý milkogrécky jogurt je naša superstar. Na to vezmi lyžičku.
2: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
3: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
6: Hráme vaše obľúbené tanečné hity. Hity, ktoré poznáte spredu aj zozadu. Hráme vaše najobľúbenejšie slaďáky. Rádio Melody hrá hity vášho života.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
2: A bez hesla.
1: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: Tak toto je podľa mňa úplne ideálna pesnička do auta na dlhé trate na šoferovanie, lebo človek si môže dať naozaj tú hudbu v aute poriadne nahlas a už si len spievať s tými Erasure Always, Always. No 16.44, my sme Rádio Melody, to Rádio Melody, ktoré sa vás dnes pýta na to, že ako ďaleko a kvôli čomu ste niekam išli na otočku.
1: Darinka určite počúvala Always v aute, keď išla na otočku do Talianska. Akorom na Facebook Rádia Melody napísala pre pudličku vysní 850 kilometrov, ale že neľutuje, lebo je to lásenka.
0: Jasnačka. No a Miro sa vybral zase na otočku do Slovinska, proste pozrieť kamaráta, ktorý tam má reštauráciu. A Miro išiel len tak, no na motorke.
2: O 5 ráno som vyrazil, na obed som bol tam, povyprávali, naobedoval a naspäť domov, ale ešte som zistil, že 12 kilometrov je blízko prvá chorvátska dedina, tam som šiel na zmrzlinu a okolo Balatonu domov. 850 kilometrov a doma som bol večer o 6.
1: Inak super. Cítil si v hlase tú radosť tej zmrzliny? Úplne. A Marek píše, zaviesť kamaráta kúpiť auto po práci. Vravel, do Hamburgu, ja som myslel, že Hainburg. Až keď v aute začal vybaľovať obložené rožky, tak mi začalo dochádzať, že to nebude, že cca 100 kilometrov smer Bratislava, že to bolo plus 1000 kilometrov tam. Takže Hamburg nebol Hainburg.
0: Ale čo však, ja som bol nejaké obložené rožky. No nič. Ak máte ešte nejaké ďalšie postrehy k téme, že ako ďaleko, kvôli čomu ste išli na otočku a ako to vlastne dopadlo, však dajte prípadne vedieť k nám do Rádia Melody. Rádio.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10-krát viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
4: Počasie.
5: Zajtra prílev teplého vzduchu vyvrcholí a na večer už pocítime aj postup studeného frontu. Zdraví Marek Kramara, poďme na presný priebeh počasia zajtra. Streda bude s jasnou až polojasnou oblačnosťou a oblohou, čo sľubuje veľa slnka. Bude aj veľmi teplo, zajtrajšie teploty vystúpia na 29 až 34 stupňov. Na Orave, na Liptove a na severovýchode to bude okolo 27 stupňov. Ale neskôr popoludní a k večeru už nastane zmena, na západe bude pribúdať oblačnosť a ojedinele sa už budú vyskytovať prehánky alebo búrky. V prípade búrok vietor prechodne zosilnie.
6: Najrýchlejší dopravný servis.
5: Zdravím všetkých za volantom. Za kútmi v smere do Kopčian sa zrazili dve osobné autá. Rátajte so zdržaním v oboch smeroch. Nehôd v Bratislave hlásite viacero. Na križovatke Karpatská a Dobšinského v smere na Podkolipsku rátajte so zdržaním. Na obchvate pri Darekse v smere na Prístavný most sa v ľavom pruhu zrazili tri autá. Rátajte s kolónami. Na konci Ružinovskej nehoda v smere na Vrakunsku, na Bratskej v smere na obchvat a na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky rátajte pre nehodu so zdržaním. Po starej ceste, respektíve na starej ceste v Hričovskom podhradí nehoda v smere do Bytče. Teraz kolóny na vjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu, na výjazde z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče zhruba 20 minút a v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej zdržanie okolo 15 minút. Pozor, na vjazde na D1 z Hlohovca v smere do Trnavy je na ceste popadané drevo. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
6: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. Dobrý deň s Karolom Navrkalom a Viktóriou Lancošovou.
7: A nielen pohodovú jazdu, ale aj pohodový útorok želáme takto o 17. hodine. A mimochodom, už ste dnes niekomu povedali prepáč. Mrzí na to. Prepáč. Prepáč.
8: Ešte som nič neurobil, takže ešte nie.
9: Si počula niekedy mňa sa ospravedlniť.
7: Veď práve. No, prepáč.
9: A pritom bežný človek sa vraj ospravedlní, že zhruba 6 až 8 krát
7: ja
9: denne. Hej? A spadaš do štatistiky, lebo naozaj ženy sa vraj ospravedlňujú častejšie ako chlapi.
7: Ďakujem krásne, Karol, že si uznal to moje prepáč. Môžeš pokojne zopakovať po mne. A preto, lebo dnes je tzv. Pardon day, teda akože deň, kedy by sme to prepáč mohli povedať. Ale pravda je taká, že ospravedlňovať sa nám za to, že sa prihlásite do dnešného duelu, podľa mňa za to nemusíte
9: sa. Normálne vyťukajte, že radiomelody.sk, tam je taký formulár, tam sa prihlásite a my vás potom privítame. A tomu, kto nevyhrá dnes v dueli, tak tomu povieme prepáč.

0: Máme 17 hodín a 17 minút a ja tak rozmýšľam nad tým, že naozaj treba tomuto Michaelovi Boltonovi nechať to, že famózne naspieval tú skladbu When a Man Loves a Woman, no minimálne tak dobre, ako ju 25 rokov pred ním vlastne v originále odspieval svojho času Percy Sledge. Jedna verzia výborná, druhá ešte lepšia. No a my môžeme tým pádom prejsť aj na ten dnešný duel, však na linke by už pomaličky mala byť aj Zuzka a aj Štefan.
1: Ste pohotoví a máte všeobecný prehľad? Dokážte to v dueli s Karolom.
0: Keby sme si dnes, dajme tomu, zahrali o tričko Rádia Melody, Zuzka môže byť?
2: Áno.
0: Dobre, Štefan môže byť tiež?
3: Môže byť.
0: Tričko Dobre. Je teda odsúhlasené, no jediný problém s tým tričkom je, že je tu len jedno.
4: Áno, a nevieme, komu ho poslať.
0: No, a uvidíme,

0: komu ho teda budeme posielať, ale jedno je isté, že tomu z vás, kto bude bližšie k tej správnej odpovedi, daj tú otázku, Viki, lebo mne sa to strašne páčilo.
1: Podľa vás, priemerný Slovák prečíta ročne koľko kníh?
0: No, Štefan, skúsi tipnúť ako prvý.
2: Za rok, áno.
0: No.
2: Ja viem, 400 kníh ročne.
1: Zuzi, ty si čitateľka, alebo?
3: No, ja som čitateľka, ale myslím si, že nie veľa Slovákov číta knihy, tak ja by som dala menej.
0: Dáš nejaké číslo?
3: Tak ja dám asi 200.
0: 200.
1: Fú.
0: Dobre.
1: Takto, ešte sa chcem opýtať. Ševko, prosím ťa, ty koľko kníh prečítaš ročne?
0: No podľa toho, ako typoval, tak dosť, ja si myslím.
2: Ja veľmi nečítam. Sterov, keď tak chce, trošku.
1: No tak Ševko, mal si brať do úvahy aj seba.
0: Tak. Ono by sa to niekde spriemerovalo a potom by sme sa dostali k tomu číslu, že koľko vlastne priemerný Slovák prečíta kníh za rok a to číslo je 3. 3
1: áno.
0: Knihy nám to vychádza.
2: 3 knihy.
1: Áno, 3 knihy ročne.
0: Akože, jasne, môžeme sa rozprávať o tom, že aké sú tie knihy veľké, aké sú hrubé, kto je to priemerný Slovák a tak ďalej.
1: A vlastne aj Zuzka bola ďaleko od pravdy, ale hej, no tak...
0: Ale napriek tomu, že teda prestrelila, tak to tričko Rádia Melody získava Zuzka. Zuzi, gratulka.
2: Nie, nevadí, tak na budúce.
0: Ty sa ešte prihlásiš do duelu cez radiomelody.sk, však.
2: Prihlásim, áno.
0: Dohodnuté. Majte sa obidva pekne.
1: Ahojte.
0: Čaute. Ahojte.
4: Duel. Pošlite SMS na číslo 0917 480 480 alebo sa prihláste do duelu na radiomelody.sk.

0: Toto je podľa mňa taká veľmi atmosférická instrumentálka, volá sa to Infinity, prišiel s tým do rádia Melody Guru Josh. Práve teraz máme 17 hodín 31 minút a poďte, ideme si na chvíľočku ešte pripomenúť to, že ako to tu u nás žilo dnes ráno.
1: Dobré ráno.
2: Žiadny stres, ale pohoda už od rána.
3: Začnite nový deň s nami.
4: Už sme sa dostali do toho obdobia, keď vlastne nevieme, ako sa obliecť, lebo už tie rána sú celkom studené. Na seba navrstvíme, čo sa dá, postupne počas dňa zhadzujeme. Ale pozor, aby ste sa v tom popoludnejšom teple nepozabudli a nezhadzovali zo seba až príliš. Pobyt vyhral napríklad aj poslucháč Marcel a už tento víkend sa stretneme na chate vo Vyšnej Boci. Ideme len otcovia a deti, ženy zostávajú doma. Miška, to ty si iniciovala, aby sa Marcel prihlásil?
5: A on s tým prišiel sám.
4: Ale akože nenamietala si?
5: Nie, samozrejme. Ja budem len rada.
4: Pomôžeš im potom s balením sa na chatu, alebo necháš to úplne na ňo?
5: Samozrejme, samozrejme, pomôžem.
4: Veľmi rada pomôžeš. A zamávaš im, ahoj.
5: Áno.
2: Táňa Sékej a Lukáš Pinček vás dobre naladia každé ráno od 6 do 9.
6: Sandra Bullock a Nicole Kidman sa vracajú ako prekliaté sestry Owensové.
7: No magic is stronger than sisterhood.
6: V čarovnej novinke plnej ženskej energie a modernej mágie ich čaká súboj s časom pri záchrane vlastnej rodiny.
7: Here's the thing about magic.
6: Magická posadnutosť 2 od 10. septembra iba v kinách aj s dubbingom.
7: My blood, your blood.
6: Viac na itafilm.sk.
2: Hráme vaše najobľúbenejšie Československo.

0: Z Rádia Melody aj zo skupenie Gravis zo skúšky z lásky prepadám a ja si dovolím povedať, že aj dnes prepadli. Mm. Teda nie vy, ale niekto z vás, lebo aj napriek všetkému to ani dnes nevyšlo.
1: No, ono si človek aj tak nejako nahovára, že všetky peniaze čakajú na neho, na nás, no ale tak pravda je taká, že my ich akože mať nemôžeme, ale vy áno. Napriek tomuto všetkému to ani dnes nevyšlo.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Ale takto, pravda je taká, že sme sa posunuli. Hej, že no. Zatiaľ, čo včera mal Juraj z Prešova zablokované volania z utajeného čísla, tak dnešnému Tomášovi zo Žiliny to zvonilo, no dvihol veľmi, veľmi neskoro. A prečo?
4: Oj, v práci som bol.
5: A ja som v práci a zdvihla by som do 10 sekúnd. Keby išlo o 143 tisíc pre Boha.
1: No, veď akože, čo už. Tak, teda Tomáš má tým pádom garantovaných aspoň tých 700 eur.
0: Ale vďaka Tomášovi môže byť zajtra z vás ešte väčší boháč, lebo zajtra hráte o... Karol, povedz to ty.
1: Tiež sa ti trasie hlas, čo? Zajtra pridávame do banku ďalšie peniaze a vy hráte o garantovaných 150 tisíc eur.
0: A teda pozor, zajtra z vás ich isto niekto bude mať, lebo my budeme volať dovtedy, pokiaľ tieto neuveriteľné peniaze niekto naozaj bude, teda nebude mať, teda musíte ich mať, lebo
1: no
0: zajtra...
1: No proste, zajtra to vyjde na betón.
0: Áno.
1: Čo je na tom ešte najpodstatnejšie, zajtra tých garantovaných rekordných 150 tisíc eur získate bez hesla. Proste do 10 sekúnd dvihnú telefón, nejako sa ozvať.
0: Áno, a garantujeme, že niekomu z vás sa dovoláme a niekto z vás bude mať tých 150 tisíc eur. Plus k tomu môže dopomôcť aj zvýhodnený balíček 26 SMS-iek, ktorý stále platí.
1: Takže ak chcete mať tých zajtrajších 150 tisíc, tak už si len stačí poslať SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779. No a tých 150 tisíc bude možno zajtra popoludní práve vašich. Tak to ešte počiarknime bez hesla a voláme, až kým im nenájdeme výhercu.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: za dni sú tu. A tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.
1: Počasie.
2: Zajtra na západe, večer a v noci by to mohlo byť aj s búrkami. Dovtedy však bude teplo a slnečno. Zajtra bude veľmi teplo. Maximálky dosiahnu 29 až 34, na Orave, Liptove a na severovýchode okolo 27 stupňov. Zajtra síce bude jasno až polojasno, ale neskôr popoludní a k večeru nám na západe bude pribúdať oblačnosť. Ojedinele z toho aj zaprší, buď vo forme prehánok alebo búrok.
1: Najrýchlejší dopravný servis.
2: Na cesty pozdravuje Marek Kramara. Za kútmi v smere do Kopčian sa nám zrazili dve osobné autá, rátajte s zdržaním v oboch smeroch. Nehoda v Bratislave na viacerých miestach, a to na konci ulice pri Šajbách v smere na dopravnú, na začiatku Rusovskej v smere z Viedenskej, na Bratskej v smere na obchvat, na križovatke Karpatská a Dobšinského v smere na Podkolipskú, rátajte pre nehodu so zdržaním. Nehoda aj na výjazde z Bratislavy po Dunajských Biskupíc do Rovinky, tiež sa tu zdržíte. V Nitre na kruhovom objazde nehoda pod Zoborom v smere na Levickú, v Žiline na Hlinskej v smere pri Bile, v smere von z mesta, v Žiline na ulici Vysokoškolákov pri nemocnici v smere von z mesta, rátajte s kolónami v oboch smeroch pre nehodu. Kolóny sú v Košiciach na Hlinkovej pred Teskom v smere z Vodconovej, zdržíte sa v nich asi 15 minút. Cestárov máme na hlavnom ťahu pri Plevníku Drieňovom v smere do Bytče, premávku tu riadi semafor, v Žiline na konci ulice Veľký diel v smere na ulicu Pod Hájom pri Žilinskej univerzite hlásite tento úsek ako neprejazdný pre práce na ceste a pracuje sa aj v Handlovej na ulici 29. augusta obojsmerne. Treba počítať so zdržaním. To je všetko, želám ešte šťastnú cestu.
1: Informácie z ciest volajte bezplatne na číslo 0800 800 444. České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

Zem pradávnych song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených som, v oknách blúdia oči rýb, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: Bez hesla.
3: Prečo rodičia milujú značku Lupilu? Lebo je kvalitná, hravá a teraz navyše na Lidl.sk so zľavou 20%. Detské obľúbené oblečenie len v útorok a stredu s 20% zľavou. Neváhaj, klikaj na Lidl e-shop a ulov tie najlepšie kúsky. Online vždy viac.
4: Do školy Štýlovo z CCC. Získajte zľavu 40% na všetky batohy, tašky a kufre pri nákupe za minimálne 25 eur len v Modivo klube. Akcia platí v predajniach do 30. novembra.
5: Ennio Morricone. Veľkolepý koncert pod taktovkou Andrea Morriconeho naživo. Jediný originálny koncert, veľké filmové projekcie a svetoví solisti. 10. novembra v Typos Arena Bratislava.
6: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

Spievajte si každý deň. Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť. Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Vášho života. Rádio.

0: Web Jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Coop kvality.
1: Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: Československé hity vášho života.

0: Spievajte si každý deň.
1: Opri sa o mňa, bude ti dobré.
0: Hráme pesničky, ktoré poznáte na spameť.
2: Ten
0: československé hity vášho života.

Pripojte sa k inováciám od Tatrabanky pre váš výnimočný digitálny zážitok. Identifikujete sa len pohľadom alebo hlasom. Účet si otvoríte kedykoľvek a kdekoľvek a platíte pohodlne mobilom aj hodinkami. Navyše teraz s novým účtom pre Modrú planétu môžete získať až 150 eur. Tatrabanka.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo. Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.

0: A je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už zajtra je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už zajtra niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už dnes je v hre rekordných 150 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už dnes niekto určite vyhrá rekordných 150 tisíc eur!
1: A bez hesla.

s tebou, jen tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade. Rádio Melody. Pienso que un sueño para sí.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Práve hráme o rekordných 150 tisíc eur.
1: A bez hesla.
0: Navyše voláme, až kým ich niekomu neodovzdáme.